og tilbage, som om han nyder musikken. Og til det, der skriver Blunt, I'm back, my new single tastes like summer, is out now, go and listen to it immediately, so you don't end up like this guy. Så det må vi jo hellere gøre.